0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Lily Blue, og så Heia Norge.
1: Det er Heia Norge.
0: Ja, det er jo Heia Norge. Men du, da får dere ha en fornøyelig kveld.
2: Tusen takk.
0: Ja, og så sier vi til Luciana som hun ble, ja, her er det. Ja, ja, hun holder på å henge opp flagget og holde på. Ja, ja, du ordner med blomster og alt. Ja. Tvi-tvi da.
3: Tvi-tvi, ja. Lykke til. Heia Norge.
0: Heia Norge.
3: Ja.
0: Heia
2: Norge. Man passer å hive på litt alt for Norge da. Dette Drillos og Jørn Lande på NRK P1. Norge!

0: tror vi kommer til å høre den her igjen I løpet av kvelden. Drill oss, Jørn Lande, Alt for Norge var I VM 94, den ble
1: Ja, det stemmer. Det var faktisk et av spørsmålene I quizzen I går. Hvem var det som skrev Alt for Norge? Var det Dan Børge eller Ivar Dyr?
0: Ja.
1: Det siste nevnte var svaret på det spørsmålet, men det var et av spørsmålene I går I VM-quizzen. Blikket

0: noe av det I dag, men det litt artister I dagens quiz også kan nevne både Ja, jeg skal innom både Pearl Jam og Dan Eggen, så det...
1: I VM-quizen din?
0: Ja.
1: Den sterk at du henter inn ditt ymse så. Med andre ord, ikke bare fotball-VM, det tilliggende også. Det kan være musikk, eller det kan være sladderunderholdning som har skjedd I forbindelse med fotball-VM. Og så det 50-50. Det mulig å komme seg gjennom lysløypa ved å bare svinge til høyre eller venstre og... treffe spikeren på huet mange noen ganger I løpet av 60 sekunder. Du må rett og slett få flere riktig enn to,
0: ja.
1: Som det høyeste som ble klart altså I går. Så det ukesvinneren som stikker og går med 10 flakslodd. Har du flest riktig gjennom denne uka her? 10 flakslodd. Det kan være nok penger til å skrape deg frem til en million, og kanskje du reiser til neste...
0: Kjell Roar som var med I går trillet terningkast 3 I går han har moderert seg nå og skriver terningkast 2
1: han har vært inne I meldingsfeltet
0: ja det har han
1: I alle dager selger du deg ned Kjell Roar hva blir det neste? En?
0: Neida.
1: Nei, nå bare altså, du klinket til. Og det det du gjør da, du melder deg på I vår 50-50 fotballquiz, som også mye annet quiz
0: ja.
1: Inniblant, så får du melde deg på I appen vår NRK Radio. Der det et meldingsfelt hvor du sender inn navnet ditt. I samme slengen, jeg vil bare si det, Erik, det en mulighet her for å ta med seg et par ekstra skrappelåd hvis du tipper resultatet på kveldens kamp mellom Norge og Irak.
0: Vi har fått inn et par stykker. Frode sier bare generelt det blir tap.
1: Det ikke noe resultat.
0: Kommer ned.
1: Ja, du må komme med tall her. Vi vil ha siffer, Frode.
0: Knut skriver 3-1.
1: Ja, det
0: det ikke helt far off.
1: Nei, jeg mener jo at vi skal klare 3-0 til pause, og så blir det, skal vi si, andre omgang 1-1, der tar vi ut et par toppspillere, prøver oss med et par andre, og så blir det 4-1 totalt I kveld. Det min spådom, men sender du inn et forslag, og gjerne med en påmelding til quizzen, begge deler I samme melding, det helt greit, så du også klar. Da trekker vi ut en som får med seg 2-3 flakslodd I morgen også. Rett og slett bare for å ha vært med å tippe. Nå, fram mot nyhetene, så tar vi med oss Tom Grennan på P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Bangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vennerborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Bangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grenser til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du, jeg har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: slags mannlig undertøy for Jennifer Lopez, eller nei, hun skifter mannfolk hyppigere enn undertøy, vil vel kanskje visdomsordet ha det til Mark Anthony og Jennifer Lopez.
1: De hadde... Hvor mange ganger hun gift?
0: Internett ikke stort nok til å få plass
1: sånn,
0: til alle mannfolkene.
1: Det sånn 5-6 ganger eller noe sånt hun har rukket? 1, 2, 3.
0: Du har gått i sirkel, så har gått tilbake okay, til Ben Affleck.
1: Ja, bare 4, og så ble det, ja. Bare, hun har bare vært gift 4 ganger.
0: Jeg tror det ble en bitter strid igjen for den biten der. Men Mark Anthony svingte inn om P1. Takk for at du har gjort det samme. 7/4, det Eirik og Kroken her, og vi slår følge med deg frem til 5, som alltid når distriktssendinga på plass på ettermiddagen mellom 2 og 5. Trafikken akkurat nå, Eirik?
1: Ikke sånn kjempe mye å snakke om, ikke sånn særlig økende heller. Det var jo dette stanset kjøretøy på E18 litt sør for Asker i retning Drammen, som skapte litt problemer. Hendelsen ble avsluttet 15:39, melder Vegvesenet, så da er det løst. Ellers, ja, litt trafikk, men ikke noe voldsomt å snakke om. 3 kvarter tar det fra Skøyen i Oslo til Bangløkka i Drammen, så det ikke så alt for gærent. Det sveiper innom togtrafikken også. Det noen forsinkelser mellom Stokk og Tønsberg, litt sør for oss da. Så Banor jobber med å rette feilen, vet ikke hva det er. Det vet ikke de heller, men, ja. Eller melder ikke fra om hva feilen er i hvert fall. Ja. Men det kjøres med redusert hastighet der.
0: Hjem kommer man til kamp om det er det som skal rekkes i dag. Vi skal til noe helt annet om noen få minutter, for i dag møtte 30-åringen fra Øvre Eiker i Buskerud tingrett. En mann som tiltalt altså for å ha produsert det som omtales som et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpne i Norge. Men før vi kommer så langt, Marek Ratajczyk, været for resten av dagen i dag. Mange skal kanskje se kamp eller bare oppholde seg utendørs, og så tar vi gjerne med morgendagens vær også.
2: Og de skyene som nå, det jo stort sett der de vil holde seg, og så det mulighet for at det kan komme noen dråper fra de skyene der de på en måte størst og mørkast. Men det jo langt ifra alle sammen som vil få det, så det jo veldig sånn lokalt de regnbygene som eventuelt måtte komme. Og så det jo temperaturen har kommet godt opp på den sommerlige siden, så det jo nedre delen av fylket har passert 20 grader allerede for et par timer siden, og også litt oppe i høyda, sånn Hemsedal og Geilo, det sånn 17-18 grader, så det jo ganske sommerlig dag i hele fylket. I morgen så ser det ut som at den dagen starter med ganske lite skyer over det meste, men så vil det gradvis komme litt mer og mer skyer utover dagen, men det jo først litt sånn ut på ettermiddagen og kveld at det blir mer sånn ordentlig grått, og da det også mulighet for at det kan komme noen dråper, men da det ser ut som at det så lite at det heller ikke sikkert at det kommer noe før, eller at det kanskje kommer dråper fra skyene, men at de tørker opp på vei før de kommer ned til bakken.

0: For Seal og Crazy snart 15 minutter over 4 hos oss I NRK P1 og distriktssendingen I Buskerud, hvor du skal få høre at en mann tiltalt for å ha produsert det som omtales som et av de første 3D-printede funksjonsdyktige våpne I Norge. I dag møtte 30-åringen fra Øvre Eiker I Buskerud Tingrettsmannen del av et mye omtalt miljø I Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot. Tiltalen hans en samletiltale for flere forhold. Reporter Cecilie Valentine Brekke, du har vært I retten I dag. Hva skjedde der?
1: Jo, altså 30-åringen ankom jo retten veldig pent kledd I skjorte og slips, men da han inntok vitneboksen så virket han veldig utipass. Han var svært nølende da han forklarte seg, og det bare preget at det var mange ting han ikke husket. Og det var ganske sterk kontrast da, til kompisen hans som var på tiltalebenken I forrige uke, 36-åring, som var full av selvtillit og forklarte seg kjapt og greit om han kunne gjøre unna rettssaken I en nærmest ekspress. Fart, men begge to har forklart seg også da 30-åringen I dag at det var en periode med mye festing. Og så ble det jo også mye snakk om dette 3D-printede våpenet, og ikke minst våpendeler. Og 30-åringen, han erkjente ikke straffskyld for selve det ferdig printede våpenet, som var liksom en type harlot, heter det der. Men derimot forklarte han at det var han som hadde printet våpendeler. Og det forklarte han sånn at det startet med at noen viste ham det ferdige printede våpenet, og da ble han veldig interessert I hvordan man kunne få dette til. Dermed bestilte han 3D-printer, søkte mye på nettet, der fant han diverse filer om hvordan han kunne printe I vei, og forklarte han alltid blitt veldig sånn oppslukt når det noe han liksom fått interesse for, og dette var en sånn ting.
0: Men det var også andre forhold mannen måtte svare for. Hva sa han om dette?
1: Jo, I tillegg så han også tiltalt for svindel av banken Nordea, slik som kompisen. De to og 7 andre, de skal ha utnyttet en svakhet I bankens systemer, slik at de kunne overtrekke mange 100 konti. Og for 30-åringsdel så var det snakk om noen og 60 konti. Og dermed kunne de ta ut mer penger enn de hadde rett og slett på bok da. Han da tiltalt for medvirkning, han må da svare for et tap på 416 000 kroner for banken. Også her virker det som han husket veldig lite, og man forklarte at han har vært med på det, men hvordan det var og hvem som gjorde hva, det var det lite å hente og holde på å si også han. Og så har han også, han også tiltalt for å printe et sånn 3D-knokjern, og også inneha en vanlig machete. Og så det snakk om da også 48 000 smuglersigaretter. Og på toppen av det så det snakk om skikane og en trussel mot politiet. Han skal ha sagt til politiet når han ble pågrepet at hadde jeg vært supermann, så kunne jeg skutt deg I bakhodet. Og han erkjente skyld for alt sammen egentlig, bortsett fra dette med sigarettene. De sier han de har ikke hatt noen ting med å gjøre, så de vil han ikke svare for.
0: Det var satt av 7 dager til rettssaken til kompisen I forrige uke, men fordi han erkjente skyld, så endte den saken på 1 dag. 30-åringen har erkjent skyld for nesten alle punktene. Blir denne saken like kort?
1: Altså det var vi veldig spente på. Nå begynte dagen I dag sent, det var en halv rettsdag, men 30-åringen ble ikke ferdig med sin forklaring I dag, så den fortsetter I morgen, så det satt av 5 dager, men det forventet at det blir kortere. Kanskje blir vi ferdig I løpet av denne uka, men det blir nok ikke, åpenbart ikke I den ekspressfarten som det var med kompisen, som da, som du sa, det tok 1 dag, og det veldig sjelden at det går fra 7 til 1 dag.
0: Mm. Ja, og den rettssaken, den følger altså vi her I NRK Buskerud. Takk skal du ha, reporter Cecilie Valentine Brekke.

0: Her var vi med Gary Moore på P1 og en god låt fra tidlig 90-tallet, hvis ikke jeg husker feil. Still got the blues. Vi skal rulle videre I programmet. Vi skal, jeg følte at det nesten ble litt sånn dyster.
1: Ja.
0: Fordi det er jo den slags, men virkeligheten slik at kommuner må forberede seg på krig, og bakgrunnen den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden.
1: DSB la I dag frem en ny veileder for kommunenes roller og ansvar dersom det blir krig her I landet, og selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her I landet, så må vi være forberedt, mener DSB-direktør Lars Jakob Him.
2: Denne dagen for oss I DSB blant de viktigste I hele totalforsvarsåret 2026.
3: Det var et dystert budskap som ble presentert I dag. Selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her I landet, må vi være forberedt, mener DSB, som nå ber kommunene øve på krig. Det forteller den helt ferske direktøren I DSB, Lars Jakob Him.
4: Man skal jo yte de samme tjenestene egentlig I enhver krise, men det blir mye vanskeligere fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak I de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på.
5: Ja, dere I DSB har lenge fortalt det norske folk at vi må gjøre oss klare med egne beredskapslager og så videre. Hvordan ligger det an da I kommunene?
4: Mange kommuner har etter hvert nå laget beredskapsplaner, og det går riktig vei. Vi ser at kommunene tar tak I dette, men de har bedt om å få mer råd og veiledning fra oss I DSB og fra myndighetene generelt, og det det vi skal hjelpe dem med det vi legger frem I dag. Og så jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
5: Men kommunene klare for krig?
4: Jeg tror vi alle har forbedringspunkter på dette, og det derfor vi alle må jobbe med å bli enda bedre og enda bedre forberedt.
3: På rekke og rad var alle nødetater og andre som jobber med beredskap på plass I Drammen I dag tidlig. Øverste sjef for beredskapen I Norge, justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, ønsker ikke at folk skal bli skremt av oppfordringen som kom.
6: Det ingen grunn til å bli redd. Det dette handler om at vi skal være forberedt. Så nå skal kommunene bli mest mulig forberedt, det samme skal resten av samfunnet. Og så vil jeg oppfordre alle til å få på plass beredskapslagrene, vann, mat, medisiner, det som myndighetene anbefaler at hver og en av oss har på plass. Tenk gjennom hvem det som kan være min eller vår families beredskapsvenn, hvem det vi kan liksom passe litt ekstra på hverandre hvis noe skulle skje. Og så det å få informasjon fra kommunene. Myndighetene, vi stiller opp for at folk skal kunne være trygge.
5: Hvorfor kommer denne veilederen akkurat nå?
6: Det fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må være forberedt på det som ikke veldig sannsynlig, men vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan den håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.
0: Ja, og reporter her var Tina Brokk.

0: fra Lier. Nei, ikke fra Lier, men han bor i Lier nå. Vi kan ta den til oss.
1: Nygift.
0: Nygift og greier. Kjørte litt sånn low-key på den biten også. Kan være hyggelig. Og gjør det på sin måte. Vi gratulerer like fullt da, selvfølgelig. Rise to the occasion. Var vi hentet frem. Skrevet av Kurt Nilsen der også. Vi skal nå ha med oss nyheter fra Buskerud. 4:30, Erik. De har du oversikten på.
1: Skal først ta en tur ut I trafikken, for 18 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort på Riksvei 7 ved Ørgenvika I ettermiddag. Høyeste hastighet var 113 kilometer I timen I 80-sonen. Og som vi hørte litt tidligere, en 30-åring møtte retten I ettermiddag tiltalt for å blant annet ha vært med på svindel av Nordea og for å ha produsert et 3D-printet våpen. Han erkjente straffskyld for svindel av rundt 500 000 kroner, men benektet å ha laget et våpen. Kripos mener våpenet som ble funnet på rommet til en kamerat av mannen mulig å skyte med, mens 30-åringen erkjente bare å ha laget våpendeler. Rettssaken fortsetter I Drammen tinghus I morgen. Norske kommuner må altså forberede seg på krig og håndtere konsekvenser av krig. For hvis Norge havner I en krig, så skal du likevel kunne få vann, mat, helsehjelp, søppeltømming og gravferd. I dag så fikk kommunene en egen øvepakke for å trene I praksis. Den ble altså lansert av DSB I dag, og direktør for DSB, Lars Jakob Him, sier at selv om det ikke noe umiddelbar fare for en væpnet konflikt her I landet, så må vi være forberedt.
2: Man skal jo yte de samme tjenestene egentlig I enhver krise, men det blir mye vanskeligere, fordi personell kan forsvinne til forsvar og sivilforsvar, og det kan være vanskeligere å få tak I de tingene du trenger for å drive kommunen. Strømmen kan falle bort, eller det kan være andre ting som skaper utfordringer, og det må man øve på og være forberedt på. Og så jo dette bare starten på en videre jobb, nettopp å forberede oss på det verst tenkelige.
1: Og så skal vi høre til slutt at det faktisk flere viktige fotballkamper I dag. For I ettermiddag så spiller Hønefoss ballklubbs kvinnelag en ganske viktig kamp. Det kvartfinale I cupen, Norgesmesterskapet I fotball. Der møter Hønefoss Viking borte I Stavanger klokka 17. Masse lykke til.
0: Ja, fint å ta med seg det også I disse landslags febertider.
1: Fikk du litt feber?
0: Ja, jeg har sagt det nok også. Du, takk skal du ha, Erik. Tips til oss her I NRK Buskerud. Det NRK, alfakrøll, buskerud.no.

0: Hike var dette, og I'm on your side om. Det en måte å komme seg hjem fra jobb på, vet jeg ikke. Kanskje litt ustabilt og veldig vanskelig å finne ut om du klarer å holde tida. Henting i barnehage for eksempel, beklager, fikk ikke hike før i 6:30 tida i kveld. Ser sjelden noen med tommeren ute lenger da, i forhold til
1: Men det har jo, altså, det har jo blitt mer... Det, av hvert fall sånn jeg har hørt hvordan det var før i tida, så har det jo blitt mer uttrykt nå. Altså, lite sidespor. Min morfar på 50-tall, da var han 11 år og syklet rundt i Nord-Norge alene i flere uker. Og det var sånn man gjorde, altså alene sammen med broren sin da.
0: Ja, på, men det kan man vel gjøre noe også? Altså.
1: Det ingen som gjør det, det ingen som slipper til ungene sine i ukesvis vel. På sykkeltur.
0: Hvor gammel var han?
1: Ja, han var 11.
0: Ja, 11, ja. Ja. Nei, det tror jeg kanskje.
1: Og broren var 13.
0: Ja. Bare tar en tur, ja. Følger bare Riksveien til du kommer opp til russekrisa der, og så hjemme igjen, par tre ukers tid. Det blir mannfolk av deg, sant? Blir mannfolk, sa de.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nei, det er derimot litt grann trafikk, men skal vi gjøre det kort og si om det er noe uheld eller ikke, og la det være med det?
1: Ikke noe uheld, var noen problemer i togtrafikken mellom Stokke og Tønsberg litt tidligere, men skal ikke være noe mer nå.
0: Nei, men det er fint, og ja, tips oss gjerne om det er noe i appen NRK Radio nå. Skal vi snart ha quizen vår, 50-50, hvor mange riktige i tema fotball-VM klarer deltakeren i løpet av 60 sekunder. Etter da Jan Warwick og Barry Gibb, her er først Heartbreaker på NRK.

0: skrevet av gutta I Bee Gees, Heartbreaker og Dionne Warwick og Barry Gibb som også var med å kore litt, jeg holdt på å si Jawbreaker, men det var godteri tilbake I tid, sånne svære kuler du puttet I kjeften og så måtte
1: Sommeren 2005 så var jeg I USA, det var ikke noe mesterskap eller noe sånt, men da var jeg 7 år gammel og fikk mitt første møte med en sånn jawbreaker, og den hadde jeg I en drøy uke. Jeg gikk rundt og sutta på I over en uke.
0: Og så kunne du tygge på den, og så ble det noe tygges ut av det. Det var godteri fra da vi var yngre, det Lars Troppen, hei.
2: Hei, hei.
0: Ja, vet ikke om du husker Jawbreaker, eller var det liksom noe godis fra de yngre dagene dine?
2: Nei, jeg har vel egentlig ikke, jeg tror jeg har sett det, men jeg har vel ikke smakt det, tror jeg.
0: Nei.
2: Jeg var jo ganske gammel I 2005 allerede, så...
0: Lars, med livserfaringen I behold, hyggelig å ha deg med Lars fra Nore til daglig, så pendler du mellom Kongsberg og Nore. Har du kommet deg hjem, det jeg forstår?
2: Ja, jeg har kommet meg hjem.
0: Og klar, du klar for quiz, men ikke kamp I kveld. Lars, vi må få tatt temperaturen på deg. Skal du ikke sitte oppe til midnatt og vel så det?
2: Jeg kan godt sitte oppe til midnatt, men det går jo gjerne 2 timer etter midnatt også.
0: Ja, altså du...
2: Så vi får se.
0: Ja, for du drar tidlig på morgenen når det vekkeklokka de ringer da.
2: Den ringer 05.15.
0: Eirik, har du forståelsen?
1: Jeg tror jeg legger meg 05.15 I kveld, eller I natt.
0: I beste fall.
1: Ja.
2: Men dere som driver med sånn morgensending innimellom, må vel ha
1: det. Men jeg har tatt meg fri, jeg, Lars, I morgen.
0: Han bruker en feriedag, han, fordi han skal restituere I morgen, Lars.
1: Kan gjøre det på den måten også.
0: Vi har en som har vært gjennom dette. Her kort reglene, Erik. Du kan ta oss gjennom det.
1: Ja, så greia at du har 60 sekunder til rådighet. Du får en drøss med spørsmål som VM-relaterte eller annet. Det kan være litt sånn utenomsportslig også. Og så får du 2 alternativer på hvert av spørsmålene, og så ett av dem riktig. Så det minimum 50% sjanse for å få riktig. Og så oppgaven din å samle flest mulig poeng I løpet av 60 minutter, Lars.
0: 60 sekunder?
1: 60 minutter.
0: Jeg så måtte vi satt av
1: fri. Neida, det orker jeg ikke. 60 sekunder, helt riktig.
0: Det greit, Lars?
2: Ja.
0: Ja, det 2 riktige som ukas rekord så langt. Naturligvis satt I går. Ukesvinneren får med seg 10 flakslodd, så skjerp. Sansene for dommeren blåser I gang nå straks.
1: Men hvordan gjør vi det?
0: Holder du quizmaster.
1: Ok, så du holder poenga.
0: Ja.
1: Jeg quizmaster. Jeg kan ta bjella, jeg altså.
0: Jeg kommer sikkert til å
1: styre. Bare hold opp antall fingre.
0: Ja. Da vi... Så vi der.
1: Ok.
0: Jeg skal prøve å telle opp og holde orden på dette, så får vi se. Lars, vi teller ned før dommeren blåser. Og når du hører Alt for Norge kommer opp I bakgrunnen, da tida over. 3, 2, 1...
1: Hvem slo Frankrike og vant sist VM-finalen I 2022? Var det Spania eller Argentina?
2: Argentina.
1: Hvem skåret hat-trick, altså 3 mål, I finalen for det tapende laget? Var det Mbappé eller Griezmann?
2: Griezmann.
1: Det var Mbappé. Hvor ble det mesterskapet arrangert I 2022? Var det Saudi-Arabia eller Qatar?
2: Qatar.
1: Riktig. Sist VM ble arrangert I USA var I 1994, da bommet en kjent artist på mål. Under åpningsseremonien var det Diana Ross eller Whitney Houston?
2: Whitney
1: Houston. Det var Diana Ross. Hva var spesielt med finalen dette mesterskapet mellom Brasil og Italia? Var den mest målrike finalen, eller den første målløse finalen?
2: Den mest målrike finalen.
1: Ja, første målløse. Hvilket band toppet VG-lista under mesterskapet I 94? Var det Crash Test Dummies eller Pearl Jam?
2: Pearl Jam.
1: Crash Test Dummies. Hvordan røk Norge ut I 94? Tappte vi åttendelsfinalen mot Italia, eller røk vi ut av gruppespillet?
2: Åttendelsfinalen.
1: Ja, det stemmer dessverre ikke. Vi røk ut av gruppespillet på færre skårer av mål. Det var 8.